Ja sam vostanije dugovala na neki način u sebi voždu, zato što sam ga izbjegavala jer sam bila uvijek malo ljuta na njega zbog te strahovite njegove prirode, ali on jedan čudesan čovjek i kad sam uspjela da otkrijem i drugi deo njegove ličnosti, kako sam ga otkrila i da li sam ga otkrila, ali sam stvarno tako imam utisak da jesam, unutrašnju ličnost

0: Dragi slušaoci, dobro jutro. Još jednom, početak je nove radne nedelje i ovo jutro provodimo uz naš jutarnji program, a sada ćemo se javiti kolegama iz Republike Srpske. Sa nama je Draško Ratković sa programa Radio Republike Srpske. Draško, dobro jutro i dobro nam došao.
1: Dobro jutro i od mene. Evo za početak, kako je jutro u Banja Luci i kako nas vreme očekuje danas kod vas?
2: Dobro jutro, Aleksandar Koljinović i Jani Rokić iz studija Radio Beograd 1, jutarnjeg programa. Jutro je jutro u Banja Luci, pa onako promenljivo, oblačno, sveže, 6 stepeni, ali najavili su sunce, pa se tome radujemo jednom lijepom miholjskom danu.
0: Hvala ti, Draško. A osim vremenske prognoze, šta je ovog jutra najvažnije u Republici Srpskoj? Koje teme i događaje obeležavaju početak nove nedelje?
2: Pa mnogo toga lijepog imamo za najaviti ove sedmice. Evo, počet ćemo iz Banja Luke. Danas počinje 9. internacionalni muzički festival Jesenja sonata. Naime, od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u Banja Luku. Ovaj festival traje do 15. oktobra. Pred publiku će izaći Orchestring Octet iz Holandije, Elena Terasova iz Rumunije, Fumika Mohri iz Japana, Konfringo kvartet iz Njemačke i Araš Rokni, 5 vrhunskih umjetnika i ansambala, a riječ je o muzici koja u Banju Luku stiže sa velikih svjetskih scena. Svi koncerti su u koncertnoj dvorani Banskog dvora i svi počinju u 20 časova. Još jedan zanimljiv događaj počinje na Palama, 15. filmski kampus, program za studente, čiji početak će označiti projekcija filma Pečat braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića, dok će predavači biti poznati filmski stvaravci, među njima i Lordan Zafranović. Iz Kinoteke Republike Srpske je najavljeno da će kampus okupiti studente iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije, a cilj je povezivanje kojim će se znatno doprinijeti jačanju međunarodne saradnje i akademske razmjene među mladima. Kampus će biti otvoren u Kulturnom centru Pale u 19 časova, a višednevna predavanja filmskih stvaralaca i iskusnih pedagoga su kao

0: aktivnost Muzeja žrtava genocida u narednim mesecima?
1: Pa, kao što sam rekao, voleo bih da pozovem gledaoce i slušaoce da dođu 17. novembra 2026. godine, satnicu još uvek ne znamo, to ćemo naknadno objaviti u galeriju Radio Televizije Srbije na otvaranje izložbe Glasovi iz prošlosti autorke Milice Karić, koja će opet pružiti priliku, kao što je izložba ratne heroine, tim ljudima koji nisu obeležili istoriju Drugog svjetskog rata na bojnim poljima, u nekim kabinetima za diplomatskim stolovima i tako dalje, već su oni svojim glasom otrgli se od zaborava i sačuvali nam delić te istorije. I to su ta ego dokumenta gdje ćemo moći da vidimo na koji način su porodice funkcionisale, na koji način čovjek koji je završio u logoru je pisao svojoj supruzi koja je na slobodi, na koji način su deca doživljavala rat i brojne druge teme iz perspektive jednog običnog čovjeka, tako da smatram da će to biti izuzetno zanimljiva izložba sa puno muzejske građe, sa puno muzejskih artefakata i koja će zaista doprineti da proširimo svoje saznanje iz istorije Drugog svjetskog rata.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu što ste bili gost emisije Jutro.
1: Hvala vam.
0: Gost Radio Beograda 1 bio je direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina. Ostanite uz nas.

0: 12 sati 17 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Kao i što smo najavili, u ovom drugom satu imamo vesti sveta, tu je Jelena Vidić, moja koleginica. Zdravo, dobar Jelena, dan. Dobar dan. Danas razgovor o američkom predsjedniku Trumpu i Putinu. Da čitam i ja najavu.
1: Uh-huh. O seriji izjava, Trump što izjavio, što objavio u prethodnih pa ni tri dana, ako sam dobro računala, ali zaista je izazvao ponovo uzbuđenje na međunarodnoj sceni. Najpre je pravo nijotkuda objavio da je u telefonskom razgovoru sa Putinom dogovorio isporuku ruskog dizela u nadi da će sniziti pritisak na cene goriva kako na američkom, tako i na svetskim tržištima, i to sve uprkos pre mjesec, dva usvojenih sankcija na izvoz ruskog goriva. Onda je usledila burna reakcija Kijeva i saveznika Ukrajine, pre svega evropskih, uz upozorenje da ovim Putin dobija ne samo diplomatski dar, već i priliku da dodatno finansira rat protiv Ukrajine. Usledio je poziv Trumpa da se smeni ukrajinski predsjednik Zelenski, kako bi zemlja, kako on smatra, dobila lidera spremnog da postigne mirovni sporazum. I zatim je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut dogovor o takozvanom energetskom primirju, odnosno o obustavi međusobnih napada Rusije i Ukrajine na energetska postrojenja. I o svemu ovome razgovaramo sa našim gostom, to je politički analitičar Andrej Ševo. Najprije dobar dan i hvala što ste, ako se ne varam, prvi put gost u studiju Radio Beograda.
2: Hvala vama na pozivu, da, prvi put sam gost u studiju.

0: парламентарни избори 2026.
1: 13 je časova. U skladu sa pravilnikom o praćenju predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2026. termin od 13 do 14 časova određen je za predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata za izborne liste koju je proglasila Republička izborna komisija. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka, neprimeren govor i vređanja nisu dozvoljeni. Žrebom je odlučeno da se u prvom današnjem terminu u narednih 20 minuta predstavi izborna lista pod brojem 6. Usame Zukorlić, SPP, Pokret za ujedinjenje. Program predstavlja doktor medicine Edin Numanović, potpredsednik stranke Pravde i pomirenja. Gospodine Numanoviću, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na ovoj jedinstvenoj prilici da predstavim program stranke Pravde i pomirenja na predstojećim parlamentarnim izborima.
1: Evo, predlažem da na početku predstavite listu koju zastupate, najpre ko je čini i koji je ljudi predstavljaju.
2: Danas sam ovdje ispred liste Usame Zukorlić, SPP Pokret za ujedinjenje. Nosilac liste je Usame Zukorlić, predsjednik stranke Pravde i pomirenja i ministar u aktualnoj vladi Republike Srbije zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, diplomirani pravnik po struci. Ja sam drugi na listi kao ljekar i narodni poslanik u aktualnom mandatu Narodne skupštine Republike Srbije. Nakon mene slijedi profesor dr. Misala Pramenković, bivša predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a onda redom ljudi prepoznatljivi u svojim mahalama, selima, Bošnjaci, Srbi, Romi, Aškalije, Albanci, koji će predstavljati različite manjinske zajednice i regione u Republici Srbiji. Više od polovine naših kandidata čine žene i na to smo posebno ponosni. Vjerujemo da ženama treba pružiti više prostora u politici i omogućiti im da budu na suštinskim mjestima odlučivanja.
1: Možete li nam reći kakva je vaša saradnja sa drugim manjinskim zajednicama?
2: Stranka Pravde i pomirenja, pored toga što je registrovana kao stranka Bošnjačke nacionalne zajednice, teži da predstavlja i zastupa sve manjinske zajednice u Srbiji i upravo naša parola Pokret za ujedinjenje, pored toga što se odnosi na Bošnjake, odnosi se i na ujedinjenje sa drugim manjinskim zajednicama, a na koncu i na bolju saradnju sa većinskim narodom. Kao što sam pomenuo u uvodnom izlaganju, na našoj listi ima i Roma, Škalija, Albanaca. Mi se toj saradnji radujemo. Prepoznali smo svi zajedničke interese u borbi koju vodi Stranka Pravde i pomirenja. Naš naziv je izašao iz okvira samo bošnjačke zajednice i samo Sandžaka, već teži da se izlije i da zastupi sve nacionalne zajednice, ali i sve ugrožene kategorije u našem stanovništvu. Imamo i predstavnika osoba sa invaliditetom. Želja nam je da budemo predstavnici svih obespravljenih kategorija u našem društvu.
1: Pa evo, na osnovu ovoga što ste sada rekli, šta su onda osnovne tačke vašeg programa?
2: Naša parola je za manje podjela i više rezultata, jer ujedinjenjem i smanjenjem podjela dobijamo snagu koja nam je potrebna da se izborimo upravo za ugrožene kategorije, za manjinske zajednice koje nisu dovoljno ni vidljive, niti zastupljene koliko bi trebali, koliki su njihovi izazovi u državnim organima. Naš cilj je svakako ujedinjenje Bošnjaka oko vitalnih nacionalnih interesa. Vjerujemo da ujedinjeni možemo biti snažniji, da zajedno možemo više i ozbiljnije rezultate postići. Rezultati koji su nam potrebni prije svega podrazumevaju bolji položaj mladih, koji se prečesto nalaze pred teškom dilemom otići ili ostati, naročito u Sandžaku. Koliko su mladi potrebni svojoj domovini, toliko je i domovina potrebna njima. Prirodno je i normalno da čovjek želi živjeti i raditi među svojim narodom, u svom Sandžaku ili u drugim sredinama, gradeći svoju budućnost i budućnost svoje porodice, rasterećeno, ne brinući se za svoju egzistenciju ili budućnost.
1: Vi dolazite iz Sandžaka, pa evo, šta su glavni izazovi samog ovog regiona i šta vidite kao potrebe građana?
2: Pa evo, mi smo predstavili 10 konkretnih mjera za ostanak mladih u Sandžaku. Prije nekoliko dana je naš predsjednik stranke i na jednom velikom skupu mladih u Novom Pazaru detaljno prezentirao konkretna rješenja. Ona se prije svega odnose na jednake šanse za sve, bez obzira na stranačku knjižicu, vezu ili novac, više sigurnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i što prije, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, te kvalitetnije obrazovanje i jednake mogućnosti za napredovanje. Sigurniji početak samostalnog života, ranije zapošljavanje i ekonomska sigurnost, kako bi mladi mogli na vrijeme zasnovati porodicu i planirati svoju budućnost. Ovo je veoma važno za Sandžak, zato što je prirodni priraštaj među rijetkim pozitivnim prirodnim priraštajima u gradovima u Srbiji su gradovi u Sandžaku. Veliki udio stanovništva čine mladi i u stvari oni su neprocjenjivi za naše društvo. Zatim izgradnja savremenog studentskog centra u Novom Pazaru za koji se zalažemo godinama. Novi Pazar je univerzitetski grad, imamo dva velika univerziteta, brojni studenti iz okolnih gradova žive i studiraju u Novom Pazaru, nemaju skoro nikakav studentski centar, studentski dom, menzu, studentski kulturni centar. Za to se snažno zalažemo i mislimo da bi mnogo doprinjelo Novom Pazaru kao univerzitetskom centru. Zatim snažnija privreda i bolja povezanost Sandžaka sa ostatkom Srbije i regiona kroz izgradnju autoputeva, pruga, brzih saobraćajnica, aerodroma i naravno zaobilaznice oko Novog Pazara koja je preko potrebna. Kvalitetnija zdravstvena zaštita kroz osnivanje kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru koji je inicirao i snažno se zalagao rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić i to je možda jedan od značajnijih legata koji je on ostavio Novom Pazaru pored Internacionalnog univerziteta i brojnih institucija koje je podigao kroz uz taj kliničko-bolnički centar i više mogućnosti za specijalizacije i subspecijalizacije mladih ljekara. Zatim sanacija, rekonstrukcija, osavremenjivanje ambulanti na seoskom području u Sandžaku koje su izuzetno zapostavljene, neke čak i ne rade ili ne rade u punom kapacitetu. To su sve svakodnevni izazovi sa kojima se suočavaju naši mještani. Sanacija i rekonstrukcija elektromreže, vodovodne mreže, putne infrastrukture u seoskim područjima u Sandžaku, to su izazovi koje je možda teško dojmiti u ovako urbanoj sredini kao što je Beograd u kojoj se nalazimo, ali domaćini na našim selima sa lošom elektromrežom, sa lošim vodosnabdijevanjem koje ugrožava njihove domaćinstva, njihovo privređivanje, stočarstvo i tako dalje, vide to kao ključni izazov i problem za dalju egzistenciju na tom prostoru. Puna ravnopravnost Bošnjaka i proporcionalna zastupljenost u policiji, pravosuđu, u zaštitu vjerskih i nacionalnih prava Bošnjaka i drugih manjinskih zajednica, zatim unapređivanje obrazovanja na bosanskom jeziku, očuvanje bošnjačke kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Ujedinjenje Bošnjaka oko vitalnih nacionalnih interesa kao važan korak ka bržem i efikasnijem ostvarivanju naših prava zagarantiranih Ustavom i zakonima i drugih legitimnih zahtjeva. Ovo su pitanja koja se tiču svakodnevnog života naših ljudi, a posebno budućnosti mladih generacija. Zalažemo se za Sandžak u kojem mladi neće morati da biraju između svoje budućnosti i svog zavičaja, već imati priliku da ostanu, rade, osnivaju porodice, napreduju i služe svom narodu.
1: Pretpostavljam, dok sam vas slušala, da su vaši saborci politički bili dosta na terenu. Kakvi su im utisci, koji su najveći izazovi i šta su za njih najvažnija pitanja za sandžačku zajednicu u ovom trenutku?
2: Pa, prije svega ja sam predvodio te saborce na terenu, obilazeći naše mahale, sela, zaboravljene, zapostavljene dijelove Sandžaka, prije svega Novog Pazara i mogu reći da mi je to mnogo značilo, jer dok ne prošetate lično svojim cipelama kroz te makadame, loše puteve, dok se u direktnom razgovoru sa mještanima ne susretnete sa njihovim izazovima svakodnevnim, ne možete da doživite i ne možete pravilno punog srca i pluća da ih predstavljate u lokalnoj ili Narodnoj skupštini Republike Srbije ili vladi Republike Srbije. Zato je od izuzetnog značaja da ljudi koji žele da budu donosioci odluka, koji žele da predstavljaju narod na nekom području, da budu na terenu, da budu sa njima, jer ne možete ni pretpostaviti kakve sve izazove ti ljudi imaju. Recimo, imate čovjeka na kraju nekog sela, Rogatac u Novom Pazaru, koji ima stočni fond od 50 grla, krupne stoke, ima 100 ovaca, dakle jednu ozbiljnu farmu, a mora nekim terenskim vozilom da nosi mlijeko ili da to privređuje. Nema stabilnu elektromrežu da bi mu poljoprivredne mašine i alati mogli normalno da funkcionišu, i to je u stvari, vidite da postoji jedna snažna želja, poriv da ljudi ostanu na svom imanju, da rade dostojanstveno, da žive od svog rada, ali da nemaju niti minimalne uslove. I zato nakon svih tih posjeta napravili smo listu prioriteta stvari koje trebamo rješavati. Svakako da bi mi mnogo, mnogo radije se bavili strateškim pitanjima, investicijama, svakako ostankom mladim, ali nekim krupnijim strateškim planovima koji će doprinijeti razvoju cijele zajednice. Međutim, dok god postoje ljudi koji se susreću sa osnovnim komunalnim problemima koji ugrožavaju njihovu egzistenciju, moramo se i time baviti. Svakako da izgradnja autoputa, pruge, aerodroma, povezni saobraćajnica jeste polazna osnova da bismo mogli da razvijamo u budućnosti industriju, poljoprivredu ili bilo koju ozbiljniju privrednu granu u Novom Pazaru i Sandžaku.
1: Gospodine Numanoviću, u prethodnom sazivu Skupštine vi ste bili u Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Kako biste unapredili rad u ovim oblastima?
2: Tako je, bio sam potpredsjednik tog odbora i sretan sam što sam obavljao mnogo posla, ali nisam sretan što postoji toliko izazova sa kojima se trebamo boriti. Mi kao manjinska zajednica imamo specifične i posebne dodatne izazove koji se pridodaju na sve one probleme koje ima i većinska zajednica i ostatak države. Prije svega, obrazovanje na bosanskom jeziku je nama prioritet, više besplatnih udžbenika na bosanskom jeziku i uopšte kvalitetnije i zastupljenije obrazovanje na bosanskom jeziku. To je nešto sa čim se suočavamo od početka implementacije ovakvog vida obrazovanja i na tome intenzivno radimo. Tu ima značajnu ulogu i Bošnjačko nacionalno vijeće kao nacionalni savjet Bošnjaka, kao nacionalne zajednice u Srbiji. Moram da istaknem pozitivan primjer profesora Nermina Balije, koji je obnašao funkciju pomoćnika ministra prosvjete zaduženog za unapređenje kvaliteta u obrazovanju nacionalnih manjina, koji je izuzetno doprineo da se poveća fond za štampu besplatnih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina preko, koji se štampaju preko Državnog zavoda za udžbenike, i to je značajan pomak koji je mnogo olakšao tim ljudima koji najčešće žive i na periferiji same države. Zatim imali smo borbu u predškolskoj ustanovi Miša Cvijović u Prijepolju, gdje je dvema devojkama, bošnjakinjama koje nose hidžab kao vjersko obilježje i nošnju, bilo onemogućeno obavljanje stručne prakse i zapošljavanje u toj ustanovi pod izgovorom da postoji nekakav diskriminatorski pravilnik koji ne dozvoljava krst ili hidžab ili bilo koji drugi vjerski simbol na zaposlenima u vrtiću, što je protivno Ustavu, zakonima, pravima koje garantiraju i domaće i međunarodne konvencije. I uz naše snažno protivljenje, o tome smo govorili u Skupštini Republike Srbije, na Odboru za obrazovanje, time se bavio i Nermin i naravno prije svih nas ministar Usame Zukorlić, koji se snažno zalagao da se taj pravilnik izmjeni. On je prvo ukinut, smijenjena je direktorka koja se time bavila, što je za pohvalu kada govorimo o Ministarstvu prosvjete, i na koncu je pravilnik izmijenjen, usklađen sa Ustavom i zakonima, na radost svih, i otklonili smo tu jednu na izgled malu, ali veoma značajnu nepravdu za nas. Pored toga, borba protiv političkog uticaja na kadriranje u obrazovanju, konkretno u Novom Pazaru, je veoma za nas značajna i izazovna, jer obrazovanje je posljednja oblast u kojoj bi smela politika da plastično kadrira, da bira direktore, nastavnike, profesore. To ubija kvalitet obrazovanja u Novom Pazaru.
1: Lekar ste po struci, medicina je vaše stručno, naučno polje. Da li ste zadovoljni zdravstvenim sistemom u Srbiji i u vašoj sredini? Kako biste ga eventualno unapredili, osavremenili?
2: Pomenuo sam projekat kliničko-bolničkog centra koji je inicirao i snažno se za njega zalagao rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić, koji je velika šansa za unapređenje zdravstva u Novom Pazaru i Sandžaku. Kažem šansa zato što moramo da iskoristimo, pored zgrade, opreme, potrebne su nam još specijalizacija, subspecijalizacija, dobra organizacija, dobar zdravstveni menadžment. Na taj kliničko-bolnički centar se...
1: Upravo sam htjela da pitam, imali kadrova? Da li su kadrovi potrebni?
2: Kadrovi su ključni, ali i zdravstveni menadžment i organizacija. Priličan broj ljudi jeste poslat na školovanje. Između ostalih, ja sam na specijalizaciji interne medicine, ali potrebno je još ljudi, jer je to kliničko-bolnički centar koji je veoma udaljen od svih drugih centara. Na njega se naslanjaju, pored gradova Sandžaka, čak u budućnosti i sjever Kosova, zatim turistički centri Kopaonik, Golija. Nama je najbliži klinički centar u Kragujevcu, udaljen 2,5 sata vožnje kada govorimo o sanitetu, i to su zaista, time probijamo vremenski rok, vremenski prozor za mnoga urgentna stanja koja moraju hitno da se rešavaju. Pored toga, osavremenjivanje seoskih ambulanti, izgradnja tamo gdje ne postoje, su također veoma značajne kako bismo održali naše seosko stanovništvo da ostane na svojim ognjištima. Šansa da se više mladih ljekara ranije dobije specijalizaciju je veoma značajna zbog njihove motivacije i boljeg usavršavanja ljekara, ali i zbog dužeg radnog vijeka specijaliste, što je dobro i za državu, za zdravstveni fond, dobro je i za pacijente, a dobro je i za mlade ljekare.
1: Kako biste u najkraćem definisali odnos regiona naseljenih manjinskim zajednicama i centralnih državnih institucija? Kako se po vama optimalno mogu urediti te relacije?
2: Potrebno je puno poštovanje Ustavom i zakonom zagarantiranih prava nacionalnih zajednica, za vraćanje povjerenja i manjinskih zajednica u državu i države u manjinske zajednice. Konkretno, na našem primjeru, potrebno je vraćanje proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka u policiji, pravosuđu i drugim institucijama, shodno procentu Bošnjaka u stanovništvu u opštinama i gradovima gdje žive. U policiji smo, na radost, otpočeli taj proces. Preko 110 mladih Bošnjaka i Bošnjakinja je i školovano i zaposleno u policijsku upravu u Novom Pazaru, i to na intervenciju ministra Zukorlića, odnosno na njegovo zalaganje. Niko i nije pitao koja su stranka, niti bilo koju drugu pripadnost, samo je bilo bitno da se oni školuju i da počnu da rade. U pravosuđu se te stvari moraju ispravljati. Još uvijek su predsjednici i osnovnog i višeg suda u Novom Pazaru pripadnici većinskog naroda, što ranije nije bila praksa, i na tome moramo raditi. Također, vatrogasna stanica i vraćanje sedišta sudova, prije svega osnovnog i prekršajnog suda i osnovnog javnog tužilaštva u opštini Tutin.
1: I evo, za kraj, minut nam je ostao do kraja ovog predstavljanja. Kako vidite Srbiju u budućnosti, i ujedno, šta bi bila vaša poruka za kraj ovog predstavljanja?
2: Lično volim optimistično da gledam na stvari i želim da vidim Srbiju kao demokratsku evropsku zemlju u budućnosti, a u njoj razvijen Sandžak, povezan autoputevima, stabilnom elektromrežom, privredom u stalnom razvoju i Bošnjacima i drugim zajednicama koji uživaju Ustavom i zakonima garantirana prava u međusobnom povjerenju sa većinskim narodom i državom. U tom svjetlu pozivam Bošnjake i druge zajednice na pokret za ujedinjenje, na manje podjela i sledstveno više rezultata, koje ćemo ostvariti podrškom listi Usame Zukorlić, SPP, Pokret za ujedinjenje, broj 6.
1: Hvala vam. Svoj program predstavila je lista koja na izbore izlazi pod brojem 6 u Same Zukorlić, Pokret za ujedinjenje. Program je predstavio Edin Numanović, potpredsjednik stranke Pravde i pomirenja. Termin od 13.30 do 13.50 časova predviđen je za izbornu listu broj 18 Majka Srbija Gruda.
0: Parlamentarni izbori 2026.

Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Pachivale Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbikani Čip. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku. Akademici govore.

Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Evropska komesarka Marta Kos kritikovala Prištinu zbog odluka o specijalizovanim većima. Kremlj odbacio predlog Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora. Traži dugoročni mirovni sporazum. Od aerodroma do Expo kompleksa, novim vozovima iz Kine, u Čangčunu obavljen fabrički prijem 9 novih garnitura za beogradske pruge. Većina toplana pokrenula grejne sisteme, pun režim rada od četvrtka. Posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde s kišom, na planinama moguć sneg, temperatura do 17 stepeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Menjanje pravila dok je sudski postupak u toku protivno je svim međunarodno priznatim standardima vladavine prava, naglasila je komesarka. Posle prvostepene presude Hašimu Tačiju i trojici drugih bivših lidera takozvane OVK, Skupština u Prištini usvojila izmene zakona koje ograničavaju nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, predviđaju maksimalnu zatvorsku kaznu od 15 godina, mogućnost žalbe Vrhovnom sudu kao i izdržavanje kazni u Prištini. Presuda Tači još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavila su večera specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Srbina Mđ pod sumnjom da je navodno propučinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Slušate Dnevnik. Poštovanje konstitutivnosti naroda i ustava ostaju kičma političkog delovanja izbornih pobednika srpskog i hrvatskog naroda, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice. To su na sastanku u Banja Luci ponovili lideri tih partija Milorad Dodik i Dragan Čović.
1: Da se u predsjedništvu napravi normalni sistem rada, a ne ponome kako su to do sad radili, uživali u tome, sejrili danima i noćima, čak im je bilo najvažnije u predizbornoj kampanji da li će biti 2-1, da li će on to zadržati ili ne. Evo ja izjavljujem i Dragan, mislim da dijeli su moje mišljenje o tome, jer zajedno imamo to mišljenje. Nama ne treba ta priča, nama trebaju odluke, ali odluke koje uvažavaju prije svega konstitutivnost naroda i koji poštuju Ustav Bosne i Hercegovine.
2: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustava, ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa.
0: Razgovarano je i o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da prvo na redu bude konstituisanje predsjedništva u kome će biti Željka Cvijanović i Darijana Filipović. I sveta izdvajamo. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema smirivanja sukoba. Moskva je gađala 6 ukrajinskih energetskih postrojenja, što je izazvalo ozbiljne poremeće u snabdevanju strujom i vodom. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora. Umjesto toga žele sveobuhvatni mirovni sporazum. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je namjera Zelenskog samo da dobije pauzu.
3: Njegov cilj je vrlo jednostavan, da kupi vreme i uhvati malo vazduha. Čak je rekao da je spreman da održi predsjedničke izbore, ako dobije 2 mjeseca da prikupi snagu. U tom periodu Evropa bi ga snabdela novim naoružanjem kako bi nastavio teroristički rat protiv ruskog naroda. Ne vjerujem da je zaslužio predah, niti ćemo ponovo pasti na njegova obećanja i uveravanja.
0: Ambasador Ukrajine u Srbiji, Oleksandar Litvinjenko, kaže za RTS da je Rusija ta koja ne poštuje primirje. Ponavlja da se Kijev pridržava dogovora i optužuje Moskvu za masovne udare na Ukrajinu.
4: Ukrajina želi da postigne mir. To je za nas najvažnije u ovoj situaciji. Ovo govorim zvanično. Ukrajina nije napadala rusku